0: 빵짱 예리죠.
1: 그때도 생각으로 살인 사파에서 스쿨 슈플라이스 반가운 건강및 스마라이
0: 빵짱 예리죠.
1: 무덤 오피니언 임포르텐 류판 끝방은 바다이 사칼로와카
0: 빵짱 예리죠.
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예리죠.
1: 이 망가 벨라 그루나 프레스카 하길라 마스 고카스 벨레 구아도라
2: Choy! Maligi ko may Choy! May papel de liha ka na, Choy, ka na baligya?
3: Anon mo na ang papel de liha, man?
2: Ay, ikis-kis ko sa madamol nga tsura sa nag-aagaw sa bigo ko!
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkakas